जो निनामी भाजो मेजुपी राष्ट्र जज धाके गुनीति अलि राष्ट्र या त ह्युपा हे गुनीति नेवाते फुक्क कथया गु आन्दोलन आन्दोलन निसेक फुक्क कथया गु सङ्घर्ष या त नेवा समुदाय तेसङ यक्कु कथया गु ग्वाली तिब भलसा बिया सङ्गुदु तर एसान्त बि नेवा समुदाय या त सोइगु मिखा दासा न्यागु वा न्यामा सरकारी वंशान उली पागु उली खन मधु छाद थनचङ्गु भूमि थनचङ्गु भाषा संस्कृति सम्पदा पुरा तात्विक हिसाब या त नेवा तेगु जक खलाकी दैगु मुक्क नेपाया मुखुलाकी दैगु कथा गुपट्टि व्यवहार स या नचने मागु गुपट्टि छौ उत्पीडन उपेक्षा जुया सङ्गुदु थुकिया विशेषण दिपु छादस आवोगु सरकारलाई छुन छुन थासे यो थासे ध्यामा नेवा टेटाना छौक वाताला बिया सङ्गुदु तर थो वाता जग गाला कि मकु नीतिगत रूपमा छौक आगु व्यवस्थापन यामा थैगु विशेषण थको खपङ्का दिपु दासा आजिगु नेपाली मोहनी नखावया सङ्गुदु तर ठाउँ सुते खुता इला निसे बुढी गण्डकी गुपट्टि खुसीबा हुन खुसीबा खयाना यो भौतिक संरचना निसे जन धनियागु क्षति न जुल दैगु खन वया चङ्गुदु किन्थो विशेषण जिउ छु न कथ्याङ्गु विचार दुसा पङ्का दिफु दासे आधा सपुमे मे नाप्रापा छितालस्कु छ यना चुने झासा दासे थोमे छिउनी दिए।